0: bene nyanti otra edura na wokɔ ba kwe ko sie na simfosu ni titi nyiranke urade
1: amen
0: ena ba konso ye ko sie ni wo ye fere ni sei akuapem side ho kuro ba ko ye ho ye ablanti ye na baba wa na so pese otena wiase cha enko fu kuro twon firi ho ya blantie na se opese otena wiase cha enko fo yire emotrim so obaye bida
1: nokro paga
0: ya ma wosemfim nyiran ken urade
1: amen
0: ti asem na ti na ti na ti ni yipa se ukol Leviticus 18 chapter 18 verse 20 ya Ewurade kan se mbi kire Israel.
1: Leviticus chapter 18 verse 20 no.
0: Ewurade kan se.
1: Wase.
0: Mhm.
1: Wase na wono wo yonko yire na
0: wati asem no.

0: agyabedie
1: bible sɛ ahurusie ɛne wɔtene menni na agya bɛyɛ
0: deɛdeɛ na deɛ ɔwo nyansafoɔ no
1: bible sɛ obi biala a ɔwo nyansafoɔ
0: no gye ne ho
1: n'ani gye ne ho
0: ma wɔagya ne wo na ani nye
1: bible sɛ nti ma wɔagya ne wɔ n'ani nye
0: ma deɛ wowoɔ no ani ahurusie
1: halleluya
0: amen
1: ɛna no hwɛ proverbs chapter 23 no amade akɛe no proverbs 13:24 wakae hɔ proverbs chapter 13 verse 24 Proverbs chapter 13 verse 24.
0: Verse 24 no.
1: Aha.
0: Wo se de okra na ba no.
1: Bible say obi okra na ba no.
0: Otane ne ba.
1: Ye ka se okra ba. Obi a wo mfa akora aba enye de ade.
0: Entia akora.
1: Entia akora. Wo kora no tembia okra ba no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Wo nhwe wo ma, wo ntire ne wo ma. Wo se de okra na ba no.
0: Otane. Otane ne ba.
1: Ta akora no. Wo no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Se wo ntia akora na no nchere se wo do.
2: Bro wo ase ehye Deo dia juma ma wo blo ho ase hye dia wo ti ne nchen blo ho ase ehye wo sofo panyina se blo ho ase ba bibia la awurade de wa hye no menya akesese mo ho blo ho ase na bible se awurade o ma ahobrasie fo so na han time for there
3: wo do
2: o blo osi won kwan nyira ga awurade
3: amen
2: se o blo ho ase a awurade be hira wo ye papa uti obi fia blon ho asema wo kasa anye de ma wo fi wura mpɛ wa hyɛm ti asem ne yi pa blon ho ase ma ba bia wo adwo obi adwuma na wo ya blon ho ase ya na football fo tumi ya de bi ma ne ye befe bo se coach no kasa kyerɛ na no de ne segu na chi
3: show respect
2: nhyiren kan wura
3: amen
2: football nti fu FIFA fo mo ayi pa ye respect
3: ai respect
2: wo mo moto nhyira ga wura
3: amen
2: nti wo bobo na se wo nye discipline ya nti mi mo bo enko wani
3: untumi mo nko ba bia
2: FIFA ene rasta man fo mo moto ye ba ko rasta man fo o mo ye respect nhyira ga wura
3: amen
2: sa so na ye fa sey football so FIFA so omo moto
3: eye respect
2: nshira nge wura
3: amen
2: we bo nyum your self respect ye ven say Rocky Doo na nyum ni fourth and third album wo nyum bi wo so self respect nshira nge wura de
3: amen
2: be bi wura de de wa she bia no mi an ho na she ho na bom pa ye shire wura de na fa no kredi ni adwuma den fa she ho na urade obepegya nimpa no no so bepegya urade amu se ye wo bra de she wonipa ase wo ho a ye wo bra wonipa bi so be she wase wo
3: sanity
2: hallelujah
3: amen
2: ti ne ti ni pa nti first timothy chapter 6 verse 1 to 2 no e kan sem bi
3: first timothy chapter 6 verse number 1 to 2. Atifi asem no se nkoa na nkwadodo a wo nkonu ase ye no
2: nkwadodo a wo mu wo konu ase
3: emu won wuranom
2: wo mu mu wo wuranom
3: se ani die nyina se won
2: hallelujah
3: amen
2: nkoa wo mu hye konu ase
3: mu wo wuranom se ani die nyina
2: enye dua bi ne yabu ena wo hye ase
3: da bi
2: nemu wo ye mate a wo hye driver
3: wo hye driver ase
2: obey the instruction
3: sa
2: nhyira nka wura
3: amen
2: brɛwo ho ase paa foka na meti ne draba dwagu a nyɛ asɛm ketewa koraa woti bi fie a brɛwo ho ase
3: fama wo fie wura
2: ɛngo fufuo wɔ sɛmɛnte so hɔ ara na wobɛwo
3: nya wo na osi dan no so wopɛ sɛ wɔsɛe no
2: aborɔsan so tia ne panyan panyan panyan if you were tell him one on one on us if you were ya wa wi o ne ye boso man kan kira me sama mo ngo fu os if you were o chro wo dodo ye mre
3: eh
2: yo ko ade wo si fie e dan wo hwete sa daka obekuru ma no obepe cassette ni bi ato no abie bulu ten o'clock kim o mu fie wura
3: fie so nsi bi so
2: nsha gan wura
3: amen
2: 2 o'clock no wa wo di adwene ne nkota wo fufu adie wie Ishanke urade
3: amen
2: ifie ura kra won tibi ma no
3: dabi
2: owia no abe gira balanda so na ifie ura we toilet key no we him
3: ifie ura betu
2: ti na tie ni ye pa
3: sanity
2: ma wadwene nya